ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon. Og ngano silang tanang nag-angkon man nga maoy Ginoon. Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila. Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana. Namugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon nga sa walay lipod-lipod. Mutug-an kayo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundot sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay ko kahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible

0: Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi. Kini ang inyong higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon, nakikaoban na sab karon ng higalang kingsoonan, hangtod tas alas 7 sa ato karong panag-uban, ni atas sa gihapon na nukari sa K5 News FM Dumaguete City. Live kita karong higala sa atong panag-uban, dini sa ato nga tulumanon, matagaroon niya, o nakahook up kita via live streaming may gala sa ato dini nga mga igsoong sibihan, Visayas ug Mindanao. Mabati tas gawa sa nasod may gala via internet sa ato dini nga K5 News FM nato mga higala nga website o sa ato usab nga mga Facebook account sa atong K5 News FM Digital Dumaguete City o atong gitimbaya ang tanan nato karon nga matigpaminaw sa tanan-tanan gayod nga maabot sa atong signal bisan pa dinis sa atong palibot dinis sa Dumaguete City sa probinsya sa Negros Oriental. Maayong gabi alang kanatong tanan. Alang sa gawas sa nasod, maayong gabi sa gihapon sa mga silingan natong nasod sa Asia, labi na diha sa South Korea, may galam kingsunan, dagantag magkaubanan diha mga Pilipino nga mga Cebuano nga nagsuwaybay ka nato. Mayong sab sa Estados Unidos sa Amerika, atong itimbaya ang tanan kaninyo, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon sa tanan-tanan nga ato nga panag-uban karon. Sa gihapon sa ato dining Station Manager may gala sa K5 News FM Dumaguete City ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy og sa atong Engineer Duty Speakers tawag sa atong Master Control K5 Engineer Bill Andrew Rakuma. O sa tibok pirsa sa K5 News FM ang higala, sa gihapon ato makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Ato itimbaya ang ato matigpaminaw sa ato sa mga silingang sibihan nga nakahook up kita migala labi na diha sa Tacloban City. Maayong gabi alang kaninyong atanan o sa ato usab nga mga silingan usab nga mga sibihan dinhi sa Dumaguete City labi na sa Mindanao. Ato makauban Sister Honey, maayong gabi alang kanimo. Hello Sister Honey.
1: Yes, hello Brother Jerry. Maayong gabi usab kini mo ug sa gihapon sa tanan natong minahal nga mga tigpaminaw.
0: Dalay gud ang Dios maginigog man ako may galam kingsunan sa gihapon. Nasli niya ato makauban karon ang atong mga igsuon nga sa kanunay wa gyud ni absent. Ngadto kang Kay Moanesa, good evening Pastor Ayuban Jerry Gabaya, happy preparation day. God is good all the time. God bless you. Dalay gud ang Dios kining ato higala nga adlaw ipapahulay kuan gyud ni tibuok semana gyud ni nga pagpanganda mo nang ato gyud imonitor og unsa nang adlaw aron kining ato igsoon tigpaminaw iya gining gimonitor bisag ang atong midweek ang ato nga mga sabbath og mga special preparation for sabbath. So diyan na ta karon ani nga mga gutlo karon sa pinasahi nga papangandam alang sa adlong ipapahulay. Ngadto sab kang Marcy Arlasa, maayong gabi alang sa ato mga kingsunan diri banda sa Sibulan. Og dalegon ang Dios sa ato karon nga panag-uban. Bueno, di ta maglangan mga higalam kingsunan tungod kay daghanta karon og mga kutay-kutay sa ato pa kanabang mga branches or mga dugtong-dugtong kining pagtuo mga higala nga murag dili daw matud pa murag nain nagpaabot nato dinhig mga hunahuna murag wa daw niya ni kaayo mapamilyar nga ang pagtuo di ay nga atong gikinahanglan kinahanglan masayod ta sa pagtuo sab nga iya ni Ginoong Hesus. Murag nahulog na daw nga duha ang pagtuo ini kanang pagtuo nga makaluwas. Kinahanglan gyud na nga atong masabtan kay di man di ay igo ning ato rang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus. Naay pagtuo nga gipanag-iya ni Ginoong Hesus nga mao ang ato karong gitaga ag pagtagad sa atong nga panaghisgot. Manigugman ako may galam kingsunan sa di pata magpadayon og mga pagbasag mga sinulat sa ato karong panghisgutan nga suheto The Faith of Jesus. Ato ning tagaan may gala og pinasahi gyud nga mga pagtagad. Magpahigayon sa ata sa atong binuksang pag-ampo alang sa atong pagsugod, sa atong pagtuon. Mag-ampo tayo ni Gugman ako nga mga kaigsuunan. Among amahan nga langit nun, O nasa tanan maayong gabi kanimo o Dios, diha lamang kanimo among gipahinungod o gi-address ang among tanan nga mga pag-ampo. Mga pagpasalamat, mga pagdaig, bisan pa sa among pag-ambahan, pagpangalagad, diha lamang gayod kanimo na sentro. Tungod ka ikaw ang among giila o wala na ilain, ang walay sinugdan, walay katapusan, buhi nga Dios nga maglalalang sa tanang mabutang sa kalibutan, lakip na kanamo nga tao. Og nagtuo mi sa walay pagdaduha nga ikaw usab ang tinubdan og tag-iya sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Busa diha lang gyud nimo namo gipahinungod kanunay ang amang tanong pagpangaliya. Busa pinaagi ning sibihan sa K5 News FM diin namantala o gimantala ang imong balaang mapulong ang maayong balita ang kamatuoran dalag kinabuhi nga maos ginung Hesus. Salamat o Dios nga pinaagi ning sibyahan diin gipanag-iya kini sa imong anak nga imong gitawag o gipili aron mahimong instrumento sa buluhaton sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Panimalay ni Doc Ramil Oy. Panalangini o Dios ang tibuok niyang pamilya ni Doc Ramil gikan sa imong ginikanan mga igsuon nga tanan ngadto sa iyang asawa o mga kabataan o ngadto sa tanang mga empleyado sa sibyahan sa K5 News FM Philippines Luzon Visayas ug Mindanao og panalangini ang tanan ng mga higala o mga igsuonan nga tanan nga nagsubaybay sa mga programa ini nga sibyahan gikan pas kabuntagon hangtod sa kagabion. Dalaygon ka nga Dios sa imong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, atong hisgutan, Sister Honey. Kining pagtuo ni Ginoong Hesus, ato yun ning i-clarify, Sister Honey. Sa tinud-an ay, no? Alang sa mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist, kung naamoy pagduha-duha sa sinulat, sa gitudlo o gituuhan o gitudlo sa mga Seventh-day Adventist nga adunay manalagna ang iglesia. Ang gituuhan nga manalagna nining katapusang adlaw nga gipahamutang sa iglesia nga Seventh-day Adventist walay lain si Ellen G. White. Alang sa tanan, apan kadtong wala gyud kaayo matud pa makumbinse, kanang wala masold out unsay laing hubad ana. Kanang wa bagyod makabig, wa makonverter nga dunay manalagna di ay ang Seventh-day Adventist. Kaya ang uban rabaan eh, murag dili mo ang kong manalagna. Gawa siguro nga ikaulaw kay grade 3 raman lagi in tayo grado, grade 4. Wa para bagyod ma human mga higala tungod sa aksidente nga nahitabo ni Ellen G. White. Ang kasaysayan, maurag yun na. Ang iyahang nakabot o kut, diarakutob iyahang edukasyon sa kalibutanon na pagtuon. Apan sa iyahang espirituhanon, mga higala o makigsuonan, gigamit siya sa Dios nga instrumento nga maoy padaygan sa Dios sa daghang mga tinago nga mga butang nga mahitabo ni ining katapusan nga mga adlaw. O gipadayag usab sa Dios ang uban nga mga natago nga mga butang sa kasaysayan sa makatauhan sa Dios kaniadto. Bisan pagani ang kasaysayan sa paglalang sa kalibutan. O ilabi na sa gitawag og ang dako nga plano sa pagtubos kon the great plan of redemption. Nganong ako maninggisgutan? Alang sa mga dili Seventh-day Adventist, mura dili kayo sa niya iniinteresado na masayod ining mga nakasulat sa gituuhan o gitudlo sa mga Seventh-day Adventist nga manalagna. Prophetess, inspired servant of God. Pero kinis Ellen G. White, kung atong istoryahan ang mga matod pa legendary, kini sila nga pamilya, originated yun sila, Christian ingon nga Protestants. Mga Protestanti ang mga early pioneers of the Seventh-day Adventist Church Organization. Naanas kasaysayan sa Seventh-day Adventist gisulat yun na. Nganong ako maninggihisgotan mga igsuon, alang kanato karon sa atong paghisgot. kinimanggong pagtuo nga iya ni Ginoong

kahulugan sa Adventist, gihubad na nga naghulat o nagpaabot sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Adventist means waiting for the coming of Jesus Christ. Ang seventh day, usa ka na kadoktrina o pagtulunan nga ipamantala ning katapusang mga adlaw kining seventh day Sabbath nga doktrina nga usa na sa napulo ka mga sugo sa Dios. Muna nga ang seventh day Adventist nag-advocate gyud ni nga existing gyud ang kasuguan. Bisag moingon panag-uban nga wala na isugo, maingog og wa na napo kasugo, wa na po ng adlaw ipapahulay, makiglantogi yun ning mga Seventh Adventist sa maong baruganan nga naglungtad pag yun na gihapon ka ng maong asugo. Ingon ani mga higala ang kaigsuunan. Apan sa tinuod, kining Gospel Commission o maayong balita nga mao'y hinungdan nga dunay church organization, ingon nga ahinsya nga mao'y gihimo sa Dios nga giorganisar mga katawhan kini nga nagbantay kasuguan sa Dios. Ang Gospel Commission nga gihatag sa Dios sa mga Seventh Adventist, maminaw gyud ta mga Seventh Adventist ha, kay mahibalog yun ta o nagsubay pabata karon ni ining Gospel Commission o wala na ba? Mahibawaan yun nato na dinhi sa atong tulumanon o mapadayon lang yun tag paminag o sisa ato yun ibutiyag dinhi ang nakasulat sa Biblia. Kay naa dinhi na kaning minsahis tulo ka mga manulunda na anas pinadayag 14. Wala lang natagai kaayog pagtagad sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist karong mga panahuna. Ngano, sulayin ninyo og tan-aw ang 28 ka mga doktrina nga mao'y lagda sa pagpanudlo sa Biblia sa mga magwawali. Naabadihay doktrina nga unang manulunda, ikaduhang manulunda, o ikatulong manulunda. Tanawa daw ninyo, og naaba, kanang 28 ka mga doktrina, di mo makabasaan na. Wala na na. Wala nang 28 ka mga doktrina sa original nga doktrina gyud sa mga Seventh Adventist nga mga magtutuo. Wala kanang 28 ka mga doktrina. Tulo ra gyud ka mga manulunda. Og ni adinhi nakasulat sa Pinariyag 14 nga kining mga tao nga gamiton sa Dios para imuon yang ahinsya bisan pa sa kasaysayan sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesus, dili gyud niya sila gitugutan nga magsangyaw na bisag gitagaan na sila og unsay mga mensahe nga ipasangyaw, dili gyud una sila gipalakaw nga musangyaw na kung dili una sila masilyuhan sa silyo sa balaang espiritu. Aron sila mahimong mga tao nga balaan. Ang mga tao nga gamiton sa Dios sa pagsangyaw, mga balaan gyud na sila. Kay ang orihinal gayud nga gigamit sa Dios nga mga mensahero bisan sa wala pay mga katauhan nagbantay o kasuguan, mga balaang manulunda gyud sa Dios, God's holy angels, mga balaang manulunda. Anghel, mauna nga atong gisaysay din nga ning katapusang mga adlaw, dunay mga katauhan na mga balaan. Nagbantay na silang kasuguan sa Dios og nagbaton sa pagtuo nga iya ni Ginoong Hesus. Ato na nang ginahatagag pagtagad sa niagitang panag-uban kaning nakasulat sa Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are thee that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Faith of Jesus. Atong i-explain din ni o unsa gyud na nga pagpasabot kay o di nato na ipasabot

nato. Kung on sa gyud ang gugma. Pero bisag nasayop ko. Ikaw paghihapon ang ipangita sa akong kasing-kasing. Kay ikaw lang ang hinugdan.